0: Ja, det var han Elton John, det selvfølgelig. I'm still standing.
1: Han Elton John.
0: Han Elton, ja, men selvfølgelig. Det er jo det man sier.
1: Han Elton John.
0: Ja, han Elton, kompisen min, vet du.

0: tenk å høre aha da I radioen din NRK PN og Lime som heter Forever Not Yours fikk du høre hos oss nu.
1: Den fin.
0: Den ganske fin, 11 over 11, åh, det jo stilig.
2: Åh, det det man kaller
3: Time slap.
1: Ja, eller tids
3: Klask.
1: Tidsklask.
0: Ja, veldig bra.
1: 11-11. Kjære møte, kjære landsmøte, vi må snakke om noe veldig, veldig viktig, for jeg har, jeg vil si jeg har et problem som definerer livet mitt ganske kraftig.
0: Oi.
1: Ja.
0: Okay, jeg må trekke pusten djupt også.
1: Ja, nei, det ikke noe særlig, men vi må snakke om pruting, eller vi må snakke om, vi må snakke om kremming, eller det vi vel egentlig må snakke om forhandlingsteknikk, tror jeg. For jeg trenger hjelp, jeg ganske dårlig på dette, har jeg skjønt. Jeg betalte nettopp en elektriker 3000 kroner for å bytte lyspære hjemme hos meg. Og jeg, det var egentlig en slags garantisak, vil jeg si. Men, og jeg var sånn, dette skal jeg ikke betale for, men da regningen kom på 3000 kroner, så tenkte jeg sånn,
0: For å bytte lyspære?
1: Jeg orker ikke. Jeg klarer ikke å forhandle meg ut av dette. Han har sendt meg regning. Det lettere for meg å bare betale.
0: Hadde dere ikke en avtale på forhånd?
1: Vi hadde ikke en avtale på forhånd.
2: Ikke en lyspære noe du kan skifte selv da?
1: Jo, men den henger jo 4 meter opp I lufta den der. Du må ha en teleskopstige.
2: Ja, nettopp.
1: Så det jeg betalte var egentlig 3000 kroner for å leie en teleskopstige og en veldig hyggelig elektriker. Åh, hyggelig, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Så jeg kunne, jeg ville ikke, jeg orket bare ikke. Så da betalte jeg de pengene, og så gikk jeg videre. Og jeg har ikke tenkt mye på det ettertid. Kun noen timer hver natt. Hver eneste natt. Og jeg vil tro at det mange der ute som hadde klart å forhandle fram en bedre pris enn meg.
0: Ja,
1: Derfor sier jeg til dere, gi meg noen tips da. Hvordan er det man forhandler? Hvordan er dere på pruting, Elin og Torfinn? Eller hvordan er dere på, liker dere kunsten å forhandle?
0: Jeg føler at jeg vokst opp med dette. En mormor som alltid var ganske ram da vi var, hun tok oss med til syden da vi var små.
1: Åh, syden!
0: Ja, og hun mamma jo ikke dårligere. Ja. Hun prutta jo på elkjøp.
1: Hun prutet
0: ja, på elkjøp? Ja. Jeg fikk meg fryser, og den kostet var ikke. Hun betalte ikke det stod på lappen, nei.
1: Så du kommer fra en familie med prutere?
0: Tydeligvis.
1: Dette kan være svært verdifullt.
0: Men vet du hva du skal gjøre? Er det beste prisen du har å gi meg?
1: Det det du skal si?
0: Mm. Det en veldig fin start I hvert fall.
1: Ah, okay,
0: og det verste du kan få jo... Ja. Sorry, sånn er det.
1: 3000 for å skifte lyspære, er det beste prisen du har å gi meg? Hvis han da sier ja, så sier jeg sånn. Ja, men det greit.
0: Da har du det I hvert fall en start for deg.
1: Da har du I hvert fall prøvd.
0: Ja, da har du I hvert fall prøvd, vil jeg si.
1: Torfinn, hvordan du på forhandling?
2: Nei, jeg ikke noen pruter, altså. Nei. Jeg har aldri drivet med, og det har jeg heller ikke